0: kal min lu ka tie kama le
1: asa la tunu ben wa ji wani kai miero yan kama mier terie ke yan kama ka die ti kama ni ji ye ke ma de se no da wa wen bulu ku korone kai kai u de kai u miero wan wa de u ka tie nu onga ke di miero per chief justice e yu ka me kwaro ti e kai miero per archbishop e cha yu pe je mi wen mier cha mi ji e de wa rute wani ku nu ina bo mo guda
0: wa mini kare min loko lok mai junyi
2: kampa yuwele are ya be bere ane koma
3: babi wichi wu stand ma bi ti ukere ento wa mwa hane be babi wichi wu ento be timme lutera mi a chuli ku wero bere president pe kare malaj uturu temo ma temo gul loko wot magwaro wore yere wot mini ye
0: mana ye gankal maloka tika tiki ye pifama wat tell you why you

0: pien lueny nyati kome no jok kari nen dong tek nini eto tek oba po timo ngo
1: puloko
0: weko nina digini ukwere tie bishop da kobi wene wenyo ni jok kene do tunu ko jok yae kabeda pola popat timu yae kabeda pola popat jame tiyo ya yin kone tie kwene la penye no initika kwene. Etie ila yivi.

0: Okay, la winedi apo dugu chen kimerang e furu atika won ma bere daddy woman yan ma dinni of course pere tek no mero wa win ki chim gitu bot yan no kanu lar kape
1: okay waja win
0: eh ne anu de ma ka wang no ma ba ke
1: le ma ma wa
0: no mo tika chwale message kan wa ni mama mege dong tika meta mer
1: pian tika li ti ma dong na jo pian be be ti lo ma mani
0: na char mama nyan
1: wa go pim tie wa duk chen wa gam chim ki wa tweo chuchuan
0: wow.